sve što želiš ona može dati, ali će ti duša ostat prazna, sve što želiš ona može.

sve me boli, tilo traži, rakijon me smek namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

Dobro jutro svima, nadam se da je dobro jutro, iako je bila možda malo teža noć, ako ste već na nogama, siguran sam da nije bilo lako ustat, pogotovo ako ste gledali utakmicu. Evo mi ovdje baš jutro skomentiramo, ba i da smo otišli leć, ko će zaspat? Čuješ okolo susjede kako skriče kad je gol, a i u tebi je neki ono nemir, znaš da se igra, ti sad tu ideš leć, glumiš nešto, tako da nemoguća misija. Ako ste ipak zaspali, evo, hrvatska reprezentacija nažalost nije dobro otvorila svjetsko prvenstvo, 4-2 su Englezi slavili, naravno detaljnije ćemo o tome malo kasnije, još uvijek je rano za taj stres, tako da ćemo svi zajedno, ako malo ne naspavani, krenuti hrabro u ovaj četvrtak. Tu je i danas tehnički realizator Edi Urem, glazbeni urednik Želimir Škarpona je pripremio malo dobrih pisama za dobro jutro, tako da krećemo uz Marijana Bana.

0: Marka. Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dalo. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

kako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bare na kratko, život je ponovo lak.

Godine lažu, zaborav doću, bacaju mrve pred srce moje, lice po lice dođe i prođe, kada se ljubav

Uz Emiliju Kokić pozdravljamo se, poštovani slušatelji. Naša ova jutarnja ekipa ide na zasluženi odmor. Vruće je 31 stupanj, u Šibeniku čak 34. Pripazite na sunce. Pa ništa, mi vas ostavljamo u ugodnom društvu naših kolegica i kolega. Budite i dalje s nama. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: A mi se još ne pozdravljamo s vama i dalje smo u malim oglasima. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo imam za domaće jariće. Za obradu može i za uzgoj.
0: Uh-huh.
1: I domaće koke i jaja. I na broj telefona 098
0: uh-huh.
1: 9367 651.
0: 651, može.
1: Hvala.
0: Ponovit ćemo i vaš oglas, prodaj se domaći jarići, može za obradu ili za daljnji uzgoj, domaće koke i domaća jaja 098 936 7651.